0: Sognepresten kommer, Johansen.
1: De kvinner som møtte på brygga var just ingen festkomité. Men han Johansen fann

hjärtan i lag med storskridaren. Du vet du kan inte följa han, men du lägger iväg och brukar aldrig kraft och en följa i stund. Men han glider ifrån dig, glider ifrån dig, glider ifrån dig. Snart är han hela runden fyra. Det kändes lite skamfullt med detsamma, till det fäller marken i gropen över dig. Kan inte storskridaren fara, och du fäller in i din egen trakt och kappskrider med dig själv. Mer

titta på mig är jag inte fin. Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.

Billa Kay var det her med låta I Love It, I Love It, I Love It. Her kommer Elena Miles med låta som heter Black Velvet.

Det här var Shakira och Burna Boy med låta som heter Die Die. Och med det så är programmet över för denna gången och vi hörs igen senare. Avslutar med Dagny med låta som heter It's Only a Heartbreak.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja,
1: vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Ja, för Sven Ingvars var väl allerede store den gången, ja, var det de, inte det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du...
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att det skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Men det gick bara ett år. Så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom? Socionom.
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid... för många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombruddet det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley. Ja,
1: alltså det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit. Det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woogie.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Force. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja, ja. Snackar vi 1963 då? Eller
1: ja, 60, ja, exakt 63, precis.
0: Ja. Mm. Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller,
1: tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten. Ja.
1: Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. En riksspelman i Sverige som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men då hör vi på Grinslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svensktoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt som jämnbördig på en måte, Sven Ingvars och Sten och Stanley, vi får lov att si det.
1: Ja, precis, ja.
0: Så jag vet inte om det är regnare eller som Värmlandsband, är det Karlskoga, är det Örebro eller är det Värmland?
1: Det ja, Karlskoga är Värmland alltså.
0: Karlskoga är Värmland. Ja, så regnare.
1: Men vi tillhör Örebro län som ja, ni säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svensktoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier jag har haft på Svensktoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla på Svensktoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd. Nu har jag

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånn raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grindslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet?
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän i vart fall har tryckt till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vansk. Vi har lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snackar om hur fint det kan vara då. Det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också, ja. Ja, och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss. Och vi sa att ja, det är faktiskt bra låt, för det är,
0: ja, det är bra låtar. Det är väldigt bra låtar.
1: De står sig nästan än idag, ja. Alltså, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och så, det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Oh ja. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret. Och, ja, och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev och växte lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i famn.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den, ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han,
0: det var en toppmelodi.
1: Han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun. Och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade. Och då hade han idén om ta mig i famn. Så utkristalliserades den. Så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få hemlängsel när du sitter, är borta och hör den. Du får lite hemlängsel på det. Det är liksom,
1: ja,
0: lite med...
1: ja, när man hör de här låtarna. Så det blir lite... Man får ju vissa vibbar så att säga, och minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært i Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært i Nashville, men du snakker om andre steder.
1: Ja, Nashville også.
0: Og Abbey Road-studiet har du. Så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar i New York, har vi ju spelat. Vi har spelat i Hollywood, i San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste fra svensk dansmusik fra den tiden som har varit med i svensk Grand Prix?
1: Det kanske så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, i hvert fall på den tiden kan jag inte komma ihåg att det var andra danseband som kom med där.
1: Så det, ja, just det. Men det stämmer, det är alldeles riktigt.
0: Du tänkte inte på det den gången att det var speciellt?
1: Nej, ja, det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
0: Men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson, Svärmorsdröm var det någon som skrev i Norge.
1: De hittar på.
0: Du har hållit det bra med samma fru kanske, så det har gått bra.
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året, men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: Vi startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofasta karer egentligen, vokalister faktiskt.
1: Faktiskt är det så, ja.
0: Tänk på vi andra, vi råter oss bort, men det som där lyssnar.
1: Hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så det fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några goda år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in i bilden. Men det var ju kvar. Och kom med den största hitten ni har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den er jo på Gran Canaria av og til, og det danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på då?
0: Nej, jag liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen bara de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Som hundra har gjort. Och fortsatte utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter på 90-talet till exempel. Så hade vi ju ett eget, eller eget, när vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet, det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Otroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven Ingvars och att det har varierat så mycket. Var har du fått alla dessa talenter ifrån? Du har en bror som är med och kom det från föräldrar eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Det är en bror Ebbeson där.
0: Ja, Ebbeson och ja, som var med och sang så fint.
1: Ja.
0: Som var med och sang så fint här. Det var Ebbeson, ja. Det är inte din, det var
1: Ebbeson.
0: Ja. Men är det nog DNA-aktigt här som går igen?
1: Ja, det säger
0: är det.
1: Ja, jag tror det.
0: Det kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket sådär, så att vi är uppväxta med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Maurice Andersson, Ola Isolander, Isolation producer John Paul. Fantastiskt kul att vara här. Vi skulle spela här för några år sedan, Marianne. Jag kommer inte exakt ihåg hur många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. Men nu är vi här.

och en röst som är kraftfull, lite mörk och lite sexy och så vidare och så vidare. Stor upplevelse för oss som var på Herr Nilsen. Vi ska spela en sång till ifrån hennes CD som heter Blues Songs from Diary. Och ja, det passar väldigt gott på Tove Gustafsson, Smile, över att hon är snart tillbaka i Norge. En av Skandinavias allra främsta live-artister idag, vill jag påstå.

Så någon på gummisalen, någon på gummisalen, bara lägg märke till älvarna hans. Någon runt och tassen, någon runt och passer på att byråchefen får

0: Kan du kort si, Silas, vad som gjorde Cornelis så stor?
1: Han är unik. Jag menar, han för det första är en stor poet. Och bara det räcker ju bra. När man sen lägger till att han skrev trevliga visor. Han var en mästare på att underhålla från en scen. Cornelis, en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnat se att i timmar och njutit det.
0: Ja, Lille Infors, jag läste en diskografi där. Jag blev nästan svimmel där. Hur länge du har hållit på och mycket du har rockat. Men i löp av din långa karriär så har du också samarbetat nog med Cornelis.
2: Ja, det har jag gjort. Ett par sånger har jag sjungit in. Tre sånger så har jag gjort Cornelis. Jag tycker väldigt mycket om Cornelis. Jag likar honom.
0: De två sångerna du har spilt in.
2: Tre sånger är det. Det är Bibis visa, det är Felicia, Felicia Adjö. Och det är Grimage om morgonen. De tre har jag gjort.
0: Har du stått på samma scen som Cornelis?
2: Nej, jag har aldrig gjort. Jag har träffat honom många gånger. Och han var bland annat den som... Eller han var den som introducerade mig för Axel Sandemose. Alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spilla in de visorna en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lil?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Mm? Vilket förhåll har du till Cornelis?
2: Så jag har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom, naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag spurte Cornelis om det var okej att jag, om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på, för jag kan inte sjunga halsband som är vitt, armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis, kanske skulle sjunga Jag har en unge som är din. Det är en pojke och det är fint. Så skämtade vi lite om det. Och sen blev det till slut Jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Mm? Flott. Du, Lil, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är odödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Mm. Gläder du dig till att synga honom ikväll?
2: Ja, verkligen.
0: God förlöjelse.
2: Tack.

thinking problem var det, och det var sånt att det var godaste David Ball vi fick med oss där. Vi ska till nog en melodi, och det är Norske Boots som kommer här. De har vi haft med för. Och melodin som de ska få framföra, det är Indian Girl, som nästa här i Country Expressen.